0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Keby bolo niečo,